0: добротами м'ясниці і делікатеси оштірка.
1: О, здай погремо тя, кер се традиція среча з наодихом. Ізбрано месо, домаче месніне і прісне делікатеси. Усе устварене з любезнію до окуса і з поштуванням до каковості. При оштірки ізбираю ізделки, які маю згодбо, ізвор і праві окус. Я при них бусте нашли усе за пікнік, туди какшен на свет о тем, како месо приправити на найбольший можен начин.
2: Mm-hmm.
1: Месніцо і делікатесо оштірка найдете на Лінхартовій улиці при Цельській тарі.
2: Zagotovo jih boste obiskali, saj Radio Celje skupaj z mesnico in delikateso Štirka podarja dobrote za žar. V paketu boste prejeli čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in zorjen svinski hrbet. Vse to za en skok na Facebook Radio Celje, kjer boste našli dnevne izzive, boste tja do petka. Danes iščemo glavne žar mojstre, svojega označite in napišite, kateri kos mesa iz paketa bi najraje vrgu na žar rešetke. Vsak dan bomo torej izmed vseh komentarjev izžrebali enega srečneža, ki bo prejel paket dobrot, mesnice in delikatese Oštirka. Sodelujte, delite med prijatelji in si zagotovite vrhunsko pojedino.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.